0: Verdija ili opera napisana za Sankt Petersburg napravila nam je Dar Mar u kući.
1: Srpski na srpskom.
2: Italijanski kompozitor zove se Giuseppe Verdi i u matičinom pravopisu srpskog jezika piše da se njegovo ime menja ovako: Giuseppa, Giuseppu, Giuseppov. Prema tome, pogrešno je reći opera Giuseppea Verdija. Ime ovog kompozitora, kao i italijansko ime Gabriele i rumunsko Nikolaje, pripadaju izuzecima, jer je pravilo da imena iz neslovenskih jezika zadržavaju krajnje e, bilo da je dugo ili kratko. Zato se kaže Čileu, Reneu, Malarmeu, Andreu. Ali da se vratimo Giuseppu Verdiju, čija je opera Moć sudbine prvi put izvedena 1862. godine u Sankt Peterburgu, a ne u Sankt Petersburgu. Grad koji je osnovao Petar Veliki, ime je dobio po njegovom svecu zaštitniku, Svetom Petru. Izbilja je u jednom periodu svog postojanja imao to sporno s, koje potiče od germanskog posesivnog prideva Peters ili Petrov. Ali tada je ruski grad nosio nemački naziv. Danas se tako zove i na još nekim zapadnim jezicima, a na srpskom je Sankt Peterburg.
1: Srpski na srpskom.
0: Opera Giuseppa Verdija, napisana po carskoj porudžbini i premijerno izvedena u Sankt Peterburgu, bila je baksuzna i pre nego što je i jedna njena nota javno odsvirana. Prvo je osnova za libreto trebalo da bude jedna Igova drama, ali ruski cenzori su bili protiv, pa je od Giuseppa Verdija potekao predlog da komponuje operu prema komadu Don Alvaro ili Moć greha, španskog pisca Angela de Saavedre, vojvode od Rivasa. Pred premijeru teško se razbolela glavna sopranistkinja i premijera je odložena. Naredne godine pred premijeru razboleli su se ruski car i carica. Opera je u svet krenula sa prerađenim libretom, ali tada je ozbiljno oboleo libretista. Jedan bariton je preminuo na sceni dok je pevao ariju Urna Fatale. Jedan reditelj zbog uroka nije hteo da dotakne scenografiju i kostime iz te opere. Ne zna se koliko je puta tokom njenog izvođenja nestalo svetla. Otkačila se zavesa ili se srušila scenografija. Tenori nerado prihvataju ulogu Don Alvara. A ja, da kucnem u drvo, uopšte ne verujem u te gluposti.
2: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstori tona Branislavo Urošević i Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo: ističe licenca naftnoj industriji Srbije, očekuje se odluka američkog ministarstva financija o novom produženju. Država preduzima hitne mere zbog istorijski niskog vodostaja Dunava. Letnja potrošnja električne energije dostigla zimski nivo. Predsjednik Saveta REM-a nije izabran, nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu. Šumski požari bukte širom Grčke, Španije, Francuske, Portugalije i Turske. Fudbaleri Partizana plasirali su se u 3. kolo kvalifikacije za Ligu konferencije. Naredni protivnik Tobol iz Kazahstana. Pred nama je još jedan veoma vruć dan, temperatura lokalno i do 40 stepeni. Danas ističe licenca koju je naftnoj industriji Srbije pre mesec dana produžila Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država. NIS je podneo novi zahtev da mu se omogući operativni rad. Najviši državni

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Jula 1427. godine preminuo je despot Stefan Lazarević. Posle kosovskog boja, kao maloletan, stupio je na presto i vladao uz pomoć majke, kneginje Milice. Prihvatio je vlast turskog sultana Bajazita i borio se na njegovoj strani u bitkama na Rovinama, kod Nikopolja i Angore. Posle bitke kod Angore 1402. godine i poraza Turske, despot Stefan se osamostalio i približio Ugarskoj, od koje je dobio Mačvu i Beograd. Obnovljeni Beograd proglasio je za prestonicu srpske države. Za vreme njegove vladavine Srbija je doživela ekonomski i kulturni napredak.
7: Loveći na konju sa sokolom u ruci, pogodila ga je kap u selu Glavi kod Kragujevca, a neki tvrde negde pored Mladenovca. Po svedočenju hroničara, nad Beogradom su se nadvili crni oblaci kao da je noć.
8: Vođa naroda kao cvet procveta i otpade.
6: Na današnji dan 1849. godine u bici kod Šegešvara strada je mađarski pesnik i revolucionar Šandor Petefi. Rođen je kao Aleksandar Petrović, a Petefi je bio pseudonim pod kojim je objavljivao pesme. Borio se za osamostaljenje Mađarske od Habsburške monarhije. Iako je stradao veoma mlad, bio je vodeći pesnik mađarskog romantizma i za sobom je ostavio bogat književni opus.
9: Osipa se cvet i život nam se gubi. Sedi mi na krilo, draga, sad je doba. Ti što sad mi glavu privijaš na grudi, nećeš li se sutra naći kraj mog groba? Umrem li ja prvi? Da li ćeš, oh, reci, kraj mojega odraza mnom suze liti? I da li ćeš za ljubav nekoga mladića ipak jedno moje ime ostaviti? Kad odbaciš, draga, udovičko velo, na drvo nad mojim obesiga grobom ko zastavu crnu, ja ću usred noći dići se iz rake, odnet ga sa sobom da njim brišem suze što si dragog lako zabora udala koji tako boli, i previjem rane na mom jadnom srcu što te još i tada neizmerno voli.
6: 31. jula 1914. godine u Aratsku tvrđavu su deportovani prvi srpski zarobljenici, deca, žene i muškarci iz različitih delova tadašnje Austro-Ugarske monarhije. Tokom Prvog svetskog rata do novembra 1918. godine u logoru je bilo zatočeno oko 15.000 Srba. Slušamo Božidara Panića, istoričara iz Arada.
10: Na početku su umrle Srbe sahranjivali na jednom od gradskih grobalja. Tadašnji protav Uroš Kovinčić je na osnovu dokumentacije izdvojio samo srpske internirce sa imenom i prezimenom, godine starosti, poreklom odakle je iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine. On je to predao u Beograd arhivu i taj se spisak i sada čuva u ovaj državnom arhivu Srbije. Oko 500 je tamo sahranjeno. A svi ostali do, ako je taj, tačan taj podatak, do 4317 sahranjeni su odma iza spoljnih bedema tvrđave na obali Moriša.
6: Na današnji dan 1944. godine u avionu kojim je sam upravljao poginuo je francuski književnik Antoine de Saint-Exupéry. U svojim romanima Saint-Exupéry veliča kult avijacije i pilotskog poziva kome je i sam pripadao. Njegova najpoznatija dela su Noćni let, Zemlja ljudi i Bajka za decu, Mali princ. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Dobro jutro, slede informacije koje će vas možda pripremiti za dan ako živite na Zvezdari, Paliluli, Voždovcu, Zemunu, Obrenovcu, Sopotu, Sočinu ili Lazarevcu, jer će tamo u različitim vremenskim intervalima zbog planiranih radova na mreži danas pojedini potrošači ostati bez električne energije. Dakle, ponovit ću, isključenja su planirana na Zvezdari, Paliluli, Voždovcu, Zemunu, Obrenovcu, Sopotu, Surčinu i Lazarevcu. Detaljan spisak ulica i termina građani mogu pronaći na sajtu elektrodistribucije i podsjećamo još jednom da je Srbija pod crvenim meteo alarmom zbog ekstremnih vrućina, preciznije Banat, Bačka i Pomoravlje. U Novom Sadu i Paliću danas će biti najvrelije 38 stepeni.

0: Eko. Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
2: Ovde Radio Beograd.
3: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
4: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
5: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
6: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: 31. jula 1427. godine preminuo je despot Stefan Lazarević. Posle kosovskog boja, kao maloletan, stupio je na presto i vladao uz pomoć majke, kneginje Milice. Prihvatio je vlast turskog sultana Bajazita i borio se na njegovoj strani u bitkama na Rovinama, kod Nikopolja i Angore. Posle bitke kod Angore 1402. godine i poraza Turske, despot Stefan se osamostalio i približio Ugarskoj, od koje je dobio Mačvu i Beograd. Obnovljeni Beograd proglasio je za prestonicu srpske države. Za vreme njegove vladavine Srbija je doživjela ekonomski i kulturni napredak.
9: Loveći na konju sa sokolom u ruci, pogodila ga je kap u selu Glavi kod Kragujevca, a neki tvrde negde pored Mladenovca. Po svedočenju hroničara, nad Beogradom su se nadvili crni oblaci kao da je noć.
10: Vođa naroda kao cvet procveta i otpade.
8: Na današnji dan 1849. godine u bici kod Šegešvara stradao je mađarski pesnik i revolucionar Šandor Petefi. Rođen je kao Aleksandar Petrović, a Petefi je bio pseudonim pod kojim je objavljivao pesme. Borio se za osamostaljenje Mađarske od Habsburške monarhije. Iako je stradao veoma mlad, bio je vodeći pesnik mađarskog romantizma i za sobom je ostavio bogat književni opus.
11: Osipa se cvet i život nam se gubi. Sedi mi na krilo, draga, sad je doba. Ti što sad mi glavu privijaš na grudi, nećeš li se sutra naći kraj mog groba? Umrem li ja prvi? Da li ćeš, oh, reci, kraj mojega odraza mnom suze liti? I da li ćeš za ljubav nekoga mladića ipak jednom moje ime ostaviti? Kad odbaciš, draga, udovičko velo, na drvo nad mojim obesi ga grobom ko zastavu crnu, ja ću usred noći dići se iz rake, odnet ga sa sobom da njim brišem suze što si dragog lako zaborav udala koji tako boli, i previjem rane na mom jadnom srcu što te još i tada neizmerno voli.
8: 31. jula 1914. godine u Aratsku tvrđavu su deportovani prvi srpski zarobljenici, deca, žene i muškarci iz različitih delova tadašnje Austro-Ugarske monarhije. Tokom Prvog svetskog rata do novembra 1918. godine u logoru je bilo zatočeno oko 15.000 Srba. Slušamo Božidara Panića, istoričara iz Arata.
12: Na početku su umrle Srbe sahranjivali na jednom od gradskih grobalja. Tadašnji protav Uroš Kovinčić je na osnovu dokumentacije izdvojio samo srpske internirce sa imenom i prezimenom, godine starosti, poreklom odakle je iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine. On je to predao u Beograd arhivu i taj se spisak i sada čuva u ovaj državnom arhivu Srbije. Oko 500 je tamo sahranjeno. A svi ostali do ako je taj, tačan taj podatak, do 4317, sahranjeni su odmah iza spoljnih bedema tvrđave na obali Moriša.
8: Na današnji dan 1944. godine u avionu kojim je sam upravljao poginuo je francuski književnik Antoine de Saint-Exupéry. U svojim romanima Saint-Exupéry veliča kult avijacije i pilotskog poziva kome je i sam pripadao. Njegova najpoznatija dela su Noćni let, Zemlja ljudi i Bajka za decu, Mali princ. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Malo pre smo čuli od naše gošće Lani Ćirković kako da se zaštitimo od UV zračenja, a prema podacima koji su na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, prognoza UV indeksa je zaista visoka, dakle nalazi se na tom, ima nekih pet otprilike, da kažem, pet različitih nivoa i trenutno je ocenjeno kao vrlo visoko i nalazi se između 8 i 10 i to uglavnom za većinu gradova u Srbiji, sa tim što je za subotu recimo u Sjenici će biti najveće zračenje, a u nedelju takođe Zlatibor i Sjenica. Evo, vrlo čudno, mislim, doduše nije čudno s obzirom da su to neke malo više nadmorske visine, ali u svakom slučaju vodite računa o svojoj koži, prosto ne bi trebalo izlaziti i izlagati se suncu bez preke potrebe. Za 3 minuta slušate vesti Radio Beograda 1, a onda se ponovo vraćamo u emisiju U ritam dana.

0: ali neće biti ugašeni bez obzira na pad otoka. Što se tiče same proizvodnje struje, što se tiče sistema GEDAP 1, srpska elektrana, proizvodi nekih 5 gigavat časova. Što se tiče sistema GEDAP 2, tu elektrana proizvodi 2 gigavat časova. Ukupna proizvodnja jučerašnja celog ogranka hidroelektrane GEDAP, koja podrazumeva hidroelektranu GEDAP 1, hidroelektranu GEDAP 2, hidroelektranu Pirot i vlasinske hidroelektrane, je 8,6 gigavat časova, što predstavlja 11% od ukupne proizvodnje Elektroprivrede Srbije za jučerašnji dan, a to znači 50% od planirane proizvodnje.
1: Mađarski premijer Peter Mađar upozorio je da bi od ponedeljka moglo doći do krize bez presedana u snabdevanju električnom energijom zbog kvara u termoelektrani Dunamenti. Potvrdio je da će se zbog niskog vodostaja Dunava proizvodnja u nuklearnoj elektrani Pakš potpuno zaustaviti u naredna 24 do 72 sata, što se nikada nije dogodilo. Danas ističe licenca koju je naftnoj industriji Srbije pre mjesec dana produžila Kancelarija Američkog ministarstva finansija za kontrolu strane imovine. NIS je podneo novi zahtev da mu se omogući operativni rad. Najviši državni zvaničnici posljednjih dana su optimistični u pogledu ishoda pregovora između mađarskog MOL-a i ruskog Gazpromnjefta o prodaji većinskog ruskog udela u srpskoj naftnoj kompaniji. Vlada Srbije još jednom je na nedjelju dana produžila odluku o smanjenju akciza na gorivo za 20% do 9. augusta. Postojeće produženje ističe u nedjelju 2. augusta, pa je, kako navode, neophodno zadržati tu meru radi zaštite domaćeg tržišta od skupe nafte. Šumski požari i dalje besne u Španiji, Francuskoj, Portugaliji, Nemačkoj, Grčkoj i Turskoj. Evakuisane su hiljade ljudi. Špancima u gašenju požara pomažu i srpski vatrogasci i helikopter Super Puma. Milioni ljudi su izloženi zagađenom vazduhu i stotinama kilometara daleko od mesta požara, upozoravaju nadležni. Najmanje 24 osobe su poginule u pokušaju da preplivaju granicu između Maroka i španske eksklave Seute kako bi stigli na tlo Evropske unije. Madrid je u tu oblast poslao vojsku kako bi pomogla preopterećenoj civilnoj gardi. Na zasedanju u Kairu, Odbor za mir je postigao sporazum o razoružavanju Hamasa i ostalih naoružanih grupa u pojasu Gaze, saopštio je američki predsjednik Donald Trump. Podsjeća da je to ključni korak da upravljanje enklavom preuzme nova palestinska vlada. Visoki zvaničnici Hamasa potvrdili su da je postignut sporazum koji obuhvata i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz pojasa Gaze. Kažu da sporazum neće biti primijenjen ako ga izraelske vlasti ne odobre. Iranska vojska je saopštila da je lansirala dronove na strateške objekte američke vojske u Kuvajtu, kao odgovor na brutalni američki napad na civilne objekte na ostrvu Kešm. Tvrdi da protivnička strana cenzuriše informacije o broju poginulih, ranjenih i pričinjenoj šteti. Premijer Đuro Macut je u Vranjskoj Banji obišao specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Millennium Medical Center i hotel u izgradnji. Ukazao je na ogromni potencijal te banje kada je u pitanju banjski turizam i dodao da je cilj da se kapaciteti unaprede. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa na snazi je najviši crveni nivo upozorenja za delove Bačke, Banata i Pomoravlja. Danas temperatura lokalno i do 40 stepeni, u Beogradu do 37. Prema posljednjim merenjima, u Nišu i Kragujevcu temperatura je 33 stepena, u Novom Sadu i Beogradu 35. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

Beograda, najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

računa o svemu. Gost komentator Aleksandar Janković razmišlja o sukobu UEFA i FIFA povodom želje Svetske fudbalske federacije da proda udeo budućih mundijala. Utakmicama između Loznice i Proletera 0-23, koja se igra večeras u 20 časova, počinje novi šampionat Prve lige Srbije. Čuli ste i u novostima dana, jedan od najvećih italijanskih fudbalera svih vremena i legenda Milana, Franco Baresi, preminuo je u 66. godini. O ovim i drugim aktuelnostima iz domaćeg i međunarodnog sporta bit će reč u emisiji koju priprema sportska redakcija Radio Beograda 1. I nije na odmet da se zna, u gradu Beogradu 39 stepeni, samo ako morate, izlazite iz svojih domova.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsetnik.

roka. Pouzdano se zna da je najstarija bila ćerka Mara, a da je Olivera bila najmlađa. O Oliveri govorimo u emisiji Kod dva bela goluba od 20 časova, zahvaljujući monografiji Princeza Olivera, zaboravljena srpska knjeginja u izdanju fonda Princeza Olivera. Autor emisije Rebeka Levi. U Kulturi na prvom u 21 govorimo o 14. festivalu mediteranskog i evropskog filma koji se održava u Trebinju pod sloganom Vrata ostaju otvorena. U emisiji ćemo govoriti i o festivalu Eko književnosti koji je počeo u Beogradu, kao i o aktuelnim izložbama, pozorištu i muzici. Emisiju priprema i vodi Nada Babić. Emisija Ozbiljne muzike susretanja na programu je od 22.30. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Radio Beograda 1 DJ Radio. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

Samo neko ko je živeo najčistiju i najdublju ljubav, onu koja čovjeka čini spremnim da se žrtvuje za svoje bližnje, može trajno da se nastani u našim srcima i time nas zagledane u budućnost pouči da je ljubav za svakog čovjeka uvek i iznova oživljavajuća snaga.

njen i koautorke Olivera Šaranović i Sonja Jovićević-Jov. Oslanjajući se na opširnu i zaista lepu monografiju, govorit ćemo o sudbini najmlađeg kćeri kneza Lazara.

0: Hroničari i istoričari nisu bili istog mišljenja o imenu koje je dobila. Tako da tvrde da se zvala Marija, Milica, Mileva ili Salomija. Nesumljivo je da je bila poznata pod imenom ili nadimkom Despina, koje potiče od visoke titule despot koju je nosio njen otac. Od 19. veka većina istraživača prihvata da se zvala Olivera. U monografiji Princeza Olivera zaboravljena srpska heroina piše:
1: imena Oliver i Olivera u srednjovekovnoj Srbiji postala su popularna od 13. veka preko književnog lika Olivera iz francuskog epa Pesma o Rolanu, koji je prevođen i rado čitan.

0: Smatra se da su knez Lazar i kneginja Milica imali sedmoro dece. Ćerke Maru, Draganu, Teodoru, Jelenu Jelu i sinove Stefana i Vuka. Pouzdano se zna da je najstarija ćerka bila Mara, a da je Olivera bila najmlađa ćerka.
1: Postoje bar dve pretpostavke o godini, odnosno periodu kada je Olivera rođena. Pisci monografije Princeza Olivera, zaboravljena srpska knjeginja, smatraju da je najverovatnija ona po kojoj je to period između 1373. i 1376. godine. O poreklu Oliverinom u knjizi piše:
2: po majci, knjeginji Milici, Olivera je poreklom od samih Nemanjića, što je istorijski sasvim nesporno. Knjeginja Milica je čukun unuka kralja Duklje, Vukana Nemanjića. Vukan je bio najstariji sin velikog župana Stefana Nemanje i stariji brat kralja Stefana Prvovenčanog i Svetog Save. Miličin otac, knez ili veliki vojvoda Vlatko, bio je krajem prve polovine 14. veka vojskovođa cara Dušana.
0: Po ocu, knezu Lazaru, Olivera je unuka izvesnog Pribca ili Pripca Hrebeljanovića iz Prilepca kod Novog Brda. On se pominje oko 1340. godine u službi tada kralja, a potonjeg cara Stefana Dušana. Pribac je nosio titule i zvanja peharnika, logoteta i velikog sluge, ali nije sasvim sigurno kakav je tačno bio njegov rang u dvorskoj službi i kakvu je političku moć imao.
1: Po nekim naznakama iz pojedinih izvora, Lazar je navodno bio samo posvojče Pripčevo, a zapravo vanbračni sin Dušanove polusestre Teodore ili možda samog cara Dušana. Pa time i sam Nemanjić. Na to ukazuju, mada ne precizno, neki izvori iz 15. veka, poput Pećkog rodoslova ili Dukine tursko-vizantijske istorije od 1341. do 1462. godine. Čak i da su ovi šturi i nepotvrđeni podaci istiniti, Lazar i Milica su bili više nego dovoljno srodnički udaljeni, tako da se njihov brak nikako nije mogao smatrati rodoskrnavljenjem.

Od 1370. do 1379. godine Lazar je uglavnom ratovima znatno proširio svoju oblast. Tako je stvorio zasebnu državu koja se prostirala između tokova Save i Dunava na severu, Timoka na istoku, Drine na zapadu i Biničke reke na jugu. Prestonica Lazareve Srbije bio je grad Kruševac, koji je Lazar sagradio početkom 70. godina 14. veka. U vreme širenja svoje države, knez Lazar je prema Ugarima bio u vazalnim odnosima, kojih se oslobodio 1382. godine.

80. godine 14. veka donele su ozbiljne prodore Turaka na Lazarevu teritoriju. Knez Lazar uspevao je da ih dva puta suzbije. 1381. godine na Dubravnici kod Paraćina i 1386. na Pločniku kod Prokuplja. U odsudnoj bici sa Turcima 28. juna 1389. godine knez Lazar je zarobljen i pogubljen.

0: Obrazovanje kneževske dece postavljalo se prvenstveno kao zadatak i obaveza, a ne kao privilegija. Učila se stroga dvorska etikecija, ali i čitanje, matematika i pevanje. Pored maternjeg jezika morali su se tečno govoriti i latinski i grčki. Proučavala se i hrišćanska teologija i filozofija. Čak i ženska deca morala su, barem delimično, biti upućena u pravila i tajne diplomatije.
1: O nastavi se brinulo više sveštenstvo, ali i privatni učitelji iz raznih krajeva sveta. Najčitanije i najviše proučavano štivo svakako je bilo Sveto pismo, ali su se čitala i proučavala dela svetih otaca, kao i hagiografije srpskih vladara, hronike, letopisi i druga istorijska literatura. Čitala se crkvena, ali i svetovna poezija, češće epska, a ređe lirska.
2: Veliku popularnost imali su i apokrifne knjige Starog i Novog Zaveta, dok je lista popularne beletristike bila zaista zadivljujuća. Prevođeni su i rado čitani roman o Troji, Aleksandrida, legenda o kralju Arturu, pesma o Rolanu, priče 1001 noći i mnoga druga dela grčkog, zapadnoevropskog, ali i arapskog i indijskog porekla. Dela nehrišćanske provijencije često su bila prerađivana i hristijanizovana po ukusu ondašnje čitalačke publike.
0: Kneževa deca, pa i sama Olivera, imala su prilike da se sretnu sa mnogim umnim ljudima, umetnicima i zanatlijama i da se na licu mesta, čak i u toku samog stvaranja, upoznaju sa lepotom njihovih dela.
2: Svet zabave bio je također lako dostupan. Na očevom dvoru ili na gradskim trgovima mogli su da vide putujuće glumce, propovednike, muzičare i mađioničare. Bili su u prilici da posmatraju mnogobrojne viteške igre, nalik viteškim turnirima na

Život kneževske dece odvijao se u razdoblju prekosovske bitke, u sjaju neke vrste političke, ali i kulturne renesanse na Lazarevom dvoru tih 70. i 80. godina 14. veka, ali svakako u senci predstojećeg rata s Turcima. Ne možemo znati koliko su to i u kojoj meri mogla da osete Lazareva deca. Ipak, izvesno je da su dvoje od njih, Stefan i Olivera, podneli najveći teret kosovske tragedije –

U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o kneginji Oliveri, ćerki kneza Lazara, sestri despota Stefana Lazarevića, kaduni sultana Bajazita I, kroz listanje monografije Princeza Olivera, zaboravljena srpska kneginja, u izdanju fonda Princeza Olivera.

0: Odluku o sklapanju braka između Olivera i Bajazita ubrzali su događaji krajem 1389. godine. Naime, kneginja Milica je nameravala da sa Oliverom, Stefanom i Vukom provede izvesno vreme u Dubrovniku. Čim je to saznao, ugarski kralj Žigmund je upao u severnu Srbiju, a Bajazitove posade već su zauzele nekoliko srpskih gradova na jugu.
1: U takvim okolnostima kneginja je odustala od putovanja i ostala u Srbiji. Uskoro je sklopila mir sa Bajazitom i Srbija je postala vazalna država. U monografiji princeza Olivera, zaboravljena srpska kneginja, piše:
2: Milica ipak nije samostalno donela odluku da se sklopi mir sa Turcima. U novembru, a najkasnije u decembru te 1389. godine, održan je državni sabor na kome je, uz saglasnost kneginje Milice, vlastele, državnih činovnika, patrijarha i arhijereja Srpske crkve, doneta odluka o sklapanju mira sa Turcima i o stupanju u vazalski odnos. Mir i vazalstvo podrazumevali su pre svega veliki novčani danak, pomoć u ljudstvu za potrebe turske vojske, ali i davanje najmlađe Miličine kćeri Olivere u harem sultana Bajazita I.
0: Ovaj događaj imao je zaista veoma potresan karakter i po čitav narod, a pogotovo po Lazareviće i kneginju Milicu. Ne samo da je mir zaključen davanjem srpske princeze, i to baš Miličine ćerke, u harem muslimanskog sultana, već u harem čoveku koji joj je pogubio oca. Otuda verovatno i želja Miličina da, ako već ne može podeliti teret majčinske tuge zbog toga, podeli sa saborom teret ove teške odluke.

0: Stojan Novaković ističe četiri ključna istorijska događaja u kojima se ogleda posredni i neposredni Oliverin uticaj.
1: Na prvom mestu je činjenica da je Oliverin odlazak u harem doveo do mira i do prenosa moštiju svetog kneza Lazara.
0: O drugom važnom momentu Stojan Novaković piše.
2: Udajom Olivere, slučajem što je njoj pošlo za rukom da u dvoru Bajazitovom i nad Bajazitom samim zadobije znatan uticaj i viteškim i plemitskim osobinama Stefana Lazarevića, novoga kneza, Lazareva je porodica zauzela vrlo povoljan položaj na dvoru Bajazitovom. To je mnogo doprinosilo i utvrđenju njenom u samim srpskim zemljama.
1: Treće, Srbija se pod vlašću Lazarevića posle bitke na Rovinama 1395. godine jedina nije našla pod turskim pritiskom, nego se čak i širila.
0: Četvrti istorijski moment koji Novaković povezuje sa Oliverinim uticajem i koji se pokazao ključnim, presudnim i svakako najdramatičnijim jeste Stefanovo pravdanje Bajazitu, koje se dogodilo negde u prvoj polovini 1398. godine.
2: U događajima koji su prethodili pravdanju, Stefan je posle turskog poraza u Bosni pokušao da se približi Mađarima, a neki srpski plemići su to iskoristili i oklevetali ga kod Bajazita. Jedan od njih odao ih je knezu, pa su brzo uklonjeni. Trebalo je razuveriti Bajazita mudrom diplomatskom misijom. U Ser su otputovale kneginja Milica, tada već monahinja Jevgenija, i njena rođaka Jefimija, sa zvaničnim ciljem da umole Bajazita da dozvoli prenos mošti u Svete Petke iz Trnova u Vidin i potom u Srbiju.
1: Bile su srdačno primljene, pa se razgovaralo i o tome da će Stefan ubrzo doputovati da se kao nevin sam opravda.
0: Susret Bajazita i Stefana Lazarevića opisao je Konstantin Filozof.
1: On koji je došao kao okrivljen i gotov na smrt, primio je kao sin od cara vlast.
0: Nema sumnje da je na pristup Bajazita Stefanu i na Stefanove postupke uticala i Olivera svojim zalaganjem kod Bajazita i savjetima prenetim bratu preko majke.

0: Posle stalnih upada mongolskih trupa na teritorije Osmanskog carstva 28. jula 1402. godine, Bajazid se suprotstavio Tamerlanu u bici kod Angore. Desnim krilom njegove vojske, u kojem je bilo oko 12.000 vazala, komandovao je Oliverin brat Stefan i oni su jedini odolevali mongolskim nasrtajima. Bajazitov sin Sulejman je počeo da se povlači sa levim krilom vojske, dok je Bajazit opkoljen pružao uzaludan otpor.
1: Stefan je doneo odluku da ostane i pokuša da spase Bajazita. Tri puta se probijao do njega i pozivao ga da se povuče, ali ga je Bajazit svaki put odbio. Junačku borbu Stefanovih oklopnika zabeležili su srpske, ali i turske i mongolske hronike.
2: Sagledavši bezizlazni položaj, Stefan je krenuo u povlačenje prema Carigradu, a Bajazit je zarobljen. Zarobljena je i Olivera. Istoričari nisu saglasni da li je to bilo u brusi ili na samom bojištu.

0: Prikazi Oliverine sudbine u tatarskom zarobljeništvu, zahvaljujući mašti onovremenih hroničara, spadaju u najčudesnije u srpskoj istoriji. Ipak, sudeći po ozbiljnim hroničarima, i sa Oliverom i sa Bajazitom se postupalo sa odgovarajućim poštovanjem.
1: Poniženi i ojađeni Bajazit je to teško podnosio. Hroničari beleže da se otrovao svojim prstenom.

0: Prema pisanju Konstantina Filozofa, u Beogradu su se 17. jula dogodile nesvakidašnje meteorološke pojave. Pala je kiša užarenih iskri, a onda je grad zahvatila oluja koja je poskidala krovove sa mnogih kuća, pa i sa Oliverinog doma. Na nebu se pojavila kometa. Same od sebe otvorile su se crkvene dveri, koje su inače otvarala 20 snažnih muškaraca.
1: Istog meseca despot Stefan je umro tokom lova van Beograda.
2: Beograđani su žalili okupljeni oko dvora, u samom gradu, kao i ispred njega. Reke ljudi slivale su se ka u nevremenu oštećenoj kući blagočestive gospođe Olivere, uvek željene sestre despotove, da joj jave tužne glasove.

0: Od Oliverine braće i sestara bila je živa jedino još Jela, koja je sa drugim mužem živela u Dubrovniku od 1426. godine. Sudeći po garantnom pismu koje je dobila od dubrovačkih vlasti polovinom decembra 1427. Olivera je u Dubrovnik stigla krajem te ili početkom sljedeće godine. Od tada o Oliveri nema pomena. Možda je živjela u Smederevu kod sestrića Đurđa Brankovića.
1: Olivera se ponovo pominje u dubrovačkim dokumentima u martu 1439. i oktobru sljedeće godine. U Dubrovnik je stigla 4. ili 5. januara 1441. i za njen doček je odobren poseban budžet. Određen joj je i poseban fond za izdržavanje za vrijeme boravka. Spremala se da brodom otputuje u Budvu.
2: U jesen 1441. godine Olivera je ponovo u Dubrovniku i moli dubrovačke vlasti da joj dodele brod za put u Bar. Odbili su je, a onda je u njeno ime molbu ponovio Stefan Vukčić Kosača. Posle toga je otputovala u Bar na svega nekoliko dana.
0: U zapisu koji se čuva u Dubrovačkom arhivu stoji da su Shi monah Nikandar i Dobar Komrnić kao Oliverini izaslanici preuzeli njeno nasljedstvo po testamentu sestre Jele na Vidovdan 1443. godine.
1: U dokumentima se Olivera posljednji put pominje 9. jula 1443. godine. Pisar vojvode Stefana Vukčića Kosače potvrđuje da je od nekih izaslanika princeze Olivere, a po njenoj naredbi, u mestu Dobre vode primio neke skupocene odore koje je Jela ostavila unuci Jeleni i njenom mužu.
2: Po svemu sudeći, Olivera je preminula 1444. godine ili ubrzo potom. Mogla je tada imati oko 70 godina. Posle Bajazitove smrti nije se više udavala i nije imala potomaka. Nadživela je braću i sestre. Ne zna se gde je sahranjena.

0: Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. Govorili smo o Oliveri, najmlađoj kćeri kneza Lazara, sestri despota Stefana Lazarevića, turskoj sultaniji, plemenitoj, umnoj i hrabroj, oslanjajući se na monografiju Princeza Olivera, zaboravljena srpska kneginja u izdanju fonda Princeza Olivera. Zahvaljujemo im na saradnji.
1: Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Milena Borčanin, Blažo Rajčević i Dobrivoj Trivković.

0: U Beogradu je danas predstavljen program predstojećeg Nišvil Jazz Festivala. Slušamo direktora festivala Ivana Blagojevića.
1: Laureata nagrada, pred svega Mikana Zlatkovića, dobitnija nagrada za životno delo, a tu treba pomenuti isto Kela Rosenberga sa njegovim trijom, treba pomenuti Inkognito koji posle 20 godina se vraća na Nišvil, on je inače dobitnik, prvi dobitnik nagrade Šaban Bajramović. Lično mu je Šaban uručio nagradu, tako da će to biti evociranje malo uspomena. Oma Šabanu je 90 godina povodom rođenja, tu će Kal nastupiti sa Zejnom, ali najveća zvezda Nišvila je svakako Paquito de Rivera. Čovjek ima 16 gremija, jedini je čovjek koji ima u tri kategorije gremija, znači u klasičnoj muzici, latino džezu i džezu. I on će dobiti nagradu Car Konstantin za doprinos džezu, a Bonijem će prvi put nastupiti ovde sa živim bendom, to je apsolutna retkost, tako da će oni dobiti nagradu ove godine Šaban Bajramović. Pomenuo bi još Kyoto Jazz Massive koji je Japanci nastanjeni u Londonu i sa Vanessom Freeman i originalni band Amy Winehouse koji će evocirati 15 godina od njene smrti. Na ekranima će ona nastupati zajedno sa njima uživo. A posljednji dan smo ostavili za nišku priču jedan omaž rock and rollu koji također odumire pred naletom elektronske muzike, tako da ćemo izvući na scenu ljude koji su 63. prvi put svirali, to su grupa Dalton, iza njih Galija koja slavi 50 godina, onda učesnici Eurovizije Lavina i Bohemija će zatvoriti po staroj tradiciji niški bend Zatvara Nišvil.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Poštovani slušaoci, dobro veče. U najavi emisije Izdvajamo. OFAK produžio licencu NIS-u do 28. avgusta. Ista odluka doneta i za MOL i JANAF. Srbija prva u Evropi sa najvišom stopom rasta BDP-a od 3,6% u drugom kvartalu, objavio predsjednik Vučić. Hitne mere države zbog istorijski niskog vodostaja Dunava. Ugrožen kanal Dunav-Tisa-Dunav. Struje za sada dovoljno, ali neophodna štednja. Oko 60.000 migranata prešlo iz Maroka u špansku enklavu Seute. Italija suspendovala šengenski sporazum prema Španiji. Veslači Martina Mačković i Nikolaj Pimenov plasirali se u finale evropskog prvenstva u Varezeu. Sutra sunčano i veoma toplo. Temperatura do 38 stepeni. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je licencu za operativni rad naftnoj industriji Srbije do 28. avgusta. OFAK je do istog datuma produžio licencu i mađarskom MOL-u za nastavak pregovora sa Gazprom Njeftom, kao i JANAF-u za transport nafte NIS-u. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović ocenila je da produženje licence obezbeđuje nastavak snabdevanja sirovom naftom, ali upozorava da neizvesnost oko NIS-a i dalje traje. Istakla je da država nastavlja da prati pregovore Gazprom Njefta i mađarskog MOL-a o prodaji ruskog udela. Ministarka podsjeća da je predsjednik Aleksandar Vučić najavio razgovore o NIS-u sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i premijerom Mađarske Peterom Mađarom.
1: Stigla je dobra vest iz Sjedinjenih Država, iz Vašingtona, o produženju operativne licence za rad naftne industrije Srbije do 28. avgusta. Mi smo i očekivali produženje, bilo je neizvesno do poslednjeg momenta koliko dugo će ono biti, ali svakako 30 dana je dobra vest u smislu da NIS može da nabavi i dopremi dovoljne količine sirove nafte. Nije dobro što i dalje imamo neizvesnost oko NIS-a koja traje već 18 meseci, koja zaista nam stvara puno glavobolja, ali nastavljamo da pratimo pregovore između ruske strane i mađarskog MOL-a. Predsednik je najavio razgovor sa predsednikom Ruske federacije i sa premijerom Mađarske u vezi NIS-a. Mi želimo da

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je licencu za operativni rad NIS-u do 28. avgusta. OFAK je do istog datuma produžio licencu i Mađarskom MOL-u za nastavak pregovora sa Gazprom Njeftom, kao i JANAF-u za transport nafte NIS-u. Ranije je izdata licenca OFAK-a NIS-u za nastavak rada, odnosno preradu sirove nafte, važila je do ponoći. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Kandanović kaže da produženje licence obezbeđuje nastavak snabdevanja sirovom naftom, ali upozorava da neizvesnost oko NIS-a i dalje traje. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je dobro što je NIS dobio licencu za rad još 28 dana i da se nada da će u narednih 7 do 10 dana razgovarati telefonom sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i mađarskim premijerom Peterom Mađarom. Dodao je da građani ne treba da brinu za rast cena goriva, jer država ima velike rezerve, ali da ne zna šta će biti za mjesec dana. Po stopi rasta bruto domaćeg proizvoda od 3,4% u prvoj polovini godine, Srbija je vodeća ekonomija u Evropi, izjavio je predsjednik Vučić. Tokom posete opštinama Svrljig i Knjaževac, gde je razgovarao sa građanima, objasnio je da jača privreda brže podiže životni standard. Najavio je obnavljanje puteva i javne infrastrukture u tom delu zemlje, kao i podršku države u privlačenju novih investicija kako se ljudi ne bi selili u veće gradove. Prema njegovim rečima, od danas će pojeftiniti lekovi, a 1. septembra počinje isplata pomoći za različite kategorije građana. Posetu jugoistoku Srbije predsjednik nastavlja u Pirotu i Babušnici. Bilateralna saradnja, ali i unapređenje u oblasti infrastrukturnog povezivanja, energetike i poljoprivrede bile su teme razgovora u Ohridu premijera Đure Macuta sa kolegom iz Severne Makedonije Hristijanom Mickovskim. Macut je rekao da bi železnički transport trebalo da doživi uspon početkom radova pruge od Srbije do Grčke, koja će prolaziti kroz Severnu Makedoniju. Premijeri su dogovorili češće susrete kako bi se regionalna saradnja još više unapredila. U Evropi ne jenjavaju nezapamćeni požari. U Španiji je novo žarište u zapadnoj pokrajini Caceres. Poboljšava se situacija sa velikim požarom u Fermoselleu u pokrajini Zamora na severozapadu zemlje, gde je vatra zahvatila oko 11.000 hektara. U Francuskoj je kritično na Korzici u Gornjim Alpima i Varu. Preti strah od novog rasplamsavanja i na jugozapadu zemlje. U Grčkoj je najteže u južnom Retimnu na Kritu. Ukrajinske i ruske snage nastavile su međusobne napade dronovima i raketama. Ukrajinci su pogodili logistički centar kompanije Valderbis, rafineriju Lukoila u Volgogradu, luku Taman i fabriku aviona na Krimu, dok su Rusi gađali skladišta goriva i mazuta u Odesi. Ukrajinski predsjednik Zelenski prvi put je iznao procenu ratnih gubitaka, navodeći da je od početka sukoba poginulo oko 50.000 ukrajinskih vojnika, ranjeno oko 400.000. Postignut je sporazum o razoružavanju Hamasa u pojasu Gaze i okončanju sukoba sa Izraelom. Trump kaže da je to istorijski sporazum i ključni korak da Gazom upravlja nova palestinska vlada, koja će sarađivati sa Odborom za mir kako bi pomogla palestinskom narodu. Hamas precizira da predviđa i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz Gaze. Italija je suspendovala primjenu šengenskog sporazuma prema Španiji, a još nekoliko članica razmatra slične mere. Odluka je usledila posle šokantnih slika iz španske enklave Ceute, gde je upalo više od 60.000 migranata iz Maroka. Najmanje 57 ljudi stradalo je u haosu na južnoj granici Evrope, dok je Madrid u enklavu poslao dodatno

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je sve 3 licence. NIS-u za operativni rad, MOL-u za pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini većinskog ruskog vlasništva i hrvatskom Janafu za isporuku sirove nafte Jadranskim naftovodom u Pančevačku rafineriju. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović kaže da produženje licence obezbeđuje nastavak snabdevanja sirovom naftom, ali upozorava da neizvesnost oko NIS-a i dalje traje. Istakla je da država nastavlja da prati pregovore ruske strane i mađarske kompanije MOL o prodaji ruskog udela. Ministarka podsjeća da je predsjednik Aleksandar Vučić najavio razgovore o NIS-u sa predsjednikom Rusije i premijerom Mađarske. Po stopi rasta bruto domaćeg proizvoda od 3,4% u prvoj polovini godine, Srbija je vodeća ekonomija u Evropi, izjavio je predsjednik Vučić. Tokom posete opštinama Svrljig i Knjaževac, gde je razgovarao sa građanima, objasnio je da jača privreda brže podiže životni standard. Najavio je obnavljanje puteva i javne infrastrukture u tom delu zemlje, kao i podršku države u privlačenju novih investicija kako se ljudi ne bi selili u veće gradove. Prema njegovim rečima, od danas će pojeftiniti lekovi, a 1. septembra počinje isplata pomoći za različite kategorije građana. Italija je suspendovala primjenu šengenskog sporazuma prema Španiji, a još nekoliko članica razmatra slične mere. Odluka je usledila posle šokantnih slika iz španske enklave Seute, gde je upalo više od 60.000 migranata iz Maroka. Najmanje 57 ljudi stradalo je u haosu na južnoj granici Evrope, dok je Madrid u enklavu poslao dodatne vojne snage, u Evropi je sve veća zabrinutost. Postignut je sporazum o razoružavanju Hamasa u pojasu Gaze i okončanju sukoba sa Izraelom. Američki predsjednik Trump kaže da je to istorijski sporazum i ključni korak da Gazom upravlja nova palestinska vlada koja će sarađivati sa Odborom za mir kako bi pomogla palestinskom narodu. Hamas precizira da predviđa i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz Gaze. Dok veliki šumski požari i dalje pustoše delove Evrope, Srbija upućuje još jednu ekipu vatrogasaca u pomoć. Posle angažovanja naših spasilaca i helikoptera u Španiji, ka Francuskoj je krenuo tim od 34 vatrogasca sa medicinskom ekipom. Srpski vatrogasci u Španiji već gase požare u okolini Kastilje i Leona, a helikopter Super Puma gasi vatru u okolini Madrida. Vodostaj Dunava je na najnižem nivou proteklih 50 godina, a narednih dana mogao bi dodatno da opadne za još 20 centimetara. Vanredna situacija je na snazi u delu Vojvodine. Krizni štab pokrenuo je hitne mere kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Zbog toplotnog talasa velika je potrošnja električne energije, te nadležni apeluju da se struja racionalno troši. Vreme danas sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 14 do 24 stepena, najviše od 35 do 38, lokalno i oko 40 stepeni. U Beogradu veoma toplo, najviša temperatura oko 37 stepeni. Čuli ste vesti.